0: Ahet ye kere ye challe yoiki ya vel banda la vi la la la le lo le lo la la la la.
1: Oste kiela rapingu kispaka radio bingu chokis NO.